0: 7-2-6-9-8-6-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- hasn't shown up for treatments. Impossible Hispanic male, 235 pounds, 5'9", no further description. 21 contact Rebecca the nurse at 14:07.
1: Black Charles, just go for it.
0: Hey, copy.
2: Just south of us. If you have any parents angrily calling in, just route them to and let me know. You can send any of them to my city phone.
0: So far.
2: So switch back to Bravo 5.
0: Copy.